mare, quer pe frenza strânda filu, e misculai tașe nanzare, e ta